0: Аңлаватканыңла 107.4 Катнаш Санаат радиосунун
1: Этигенлик жолдорубузда биз Самара программасы.
0: Программабызды алмаштырып отурабыз. Аңлаштар сени, бени, дени талап болду жума мен
1: апа. Ә, бопта талгаштырганлар башкачаңлар болмаса. Каркаш мочор жолдоп туман Кашкадан бир тан тәрбия кийме пайган, анан боюңу судуу деп чоң ипеди. Үйгө кеп, кейсем илки кийимди киемедим. Әтиязы кейсен килуду деди, әтияз келди кейсем кичик кеп калды. Шуны гына киемеген у кийимне, андан инимге берип аткандым. Шуна болган.
0: Атака, юган чоң кимден. Кышкын турып кейсен болду деп.
1: Ояк мы ич кат питекни силип кейсен болду деп, э?
0: Ошто кылат те. Ашлану баазы кагалдырын ойлсак го, бир деп деп койсуз келди адам. Читайлы кошолнучту жолла раванке деген учурны Заир жана айтыпты. Яна, мына карса.
1: Сылуржитигин кандай түшүрөмөс, эт таксини кайтырып тай онлайн деп турган, онлайн дегендим деп үймөм жана. Азырдын өзү бир ракамын айтыптыңар бизге. Бир ишкеле код кайтыды сизге. Ашын саума кысыңызда, ашы тартип боюнча түшүрүп алсаңыз болот жуму? Ошол жанкам ажайып шизай бол экен, иш кылып деп ма олван шуда учур юллапты.
0: Немеге
1: асасен унда дедикин? Укмадым.
0: Мәргубе, учурунуз. Хөшүнгә келдем, хөшүнгә келдем. Машина рәвән. Па, качан кеп булган, качык вакыт кеп булган.
1: Хөңчәңдән хөшүнгә килдем. Хөңчәңдән хөшүнгә? Ярып бирдем, якында бирдем.
0: Шундый мен мәргубә эшләдем.
1: Охо, мәргубә дигән яман җих юл бесе итепсез го?
0: Шу.
1: Хөшүндән хөңчәң килүш өчен канчалык вакыт кетте?
0: Саюлы жанапта шималга сужу жолу көрүгүн хана жолу көрүгү кайча митчи да эле ширели.
1: Шарык булак көчөлөрү кошулунушта шунда раван экен деген учурунда сар абатыпты. Мен чокум мында кеммиди. Анын чүйдүн дедим я.
0: Эй, Хоңчаңдын хөшүн келдейме?
1: Якай анын чүйдүн килдигандак исимде Гүлжамила.
0: Кара, Мәргубе караган мына.
1: Мәргубе.
0: Мәргубе мына.
2: Хоңчаңдын хөшүн
1: келдин. Я, Хоңчаң.
0: Хыңчаң?
1: Яқ, яқ, хыңчаңдың ғойшын кәйгенде бүймейді бір едім.

Достарымыздың учурлору карайбыз. Розжан яктырып аңлап өтүптү. Ондон башка Абдурахман деген достубуз Чаңчүн Шимали жолдор кошунун иштирабан дейди. Шапига ханым яктырып аңлап өтүптү. Ондон башка Таучиди Паңзы деген достубуз бум яктырып аңлап өтүптү. Бу достубузму бум дейми? Бу достубузму яктырып аңлап өтүптү. Кашканын учурун билсем болот деп деп сиз Таучиди Паңзы деген достубуз. Кашканыңки абарайга карап берейин, окуаттым ошо абарайны. Өткүнчө Курбаки ажымы машина жумай туруң. 15-тен 29 Цельсия градускача. Достор, мазмунларыбызды жеткизебиз. Алтай шаардыгы халык сакчылары киши калбын илетидиган рахмат хети ва левха тапшырып алды. Сапар жарыянда күтүлмөгөн ахвалга жолукуштан сакланыгыл болмайды. Эмди токталмакчы болган бу саяатчы Алтайда өз автомобиль хайдап кетип атканда тасадипи ахвалга учурган. Бактыга арша халык сакчылары унунга вактыда жардам берген. Иштен кийин саяатчы махсус рахмат хети жазып ва левха аватып рахметин билдирди. 9-нчы айның 13-нчү күнү Алтай шаарлык коңган идарасы катнаш башкаруучу чоң атырды бир саяатчы аваткан рахмат хети ва левханы тапшырып алды. Саяатчы жазган хетиде чоң атрат сакчысы Го Йоңнун сапар жарыянында өзүгө кылган жардымыга самимий рахметин билдирген эди. 8-нчы айның 20-нчү күнү түштөн кийин саат 3:00 саяатчы Жо ханым өз автомобиль хайдап Жадың үйүндөн Алтай шаар районуна карап кетип атканда автомобилдин оң тарап аркыны көрүш айникини жол бойдуки калыпатысы үсүп өтүп бузуп койгон. Туюксуз жүз берген бу тасадыйлык Жо ханымды гаңгыртып койду. Бу автомобиль ижарага алынган автомобиль болуп, Жо ханым рымнот кылыш, төлөм бериш тартибин пишик билмегечке, сапырынын бу себептен үзүлүп калыштан ансырды. Жо ханым автомобилни бехатар районуна өткөргөндөн кийин Шаудонгоого 6 километр келдиган текшериш пунктидан жардам сорды. Халык сакчысы Гоён нах майдан ахвалын сабырчылык менен сурап, Жо ханымдын ян телефонда дело маалым кылыш тартибин машгулат кылышыга бир кадам бир кадамдан жетекчилик кылды. Махсус янгы берип, автомобиль ахвалын текшерип, амалий иштин жүз бериш жарыянын текшерди. Автомобилни шаар районуна бехатар апарып, рымнот калдырышка капалаттык кылыш үчүн халык сакчысы Гоён вазип ижра кылыш нуктасына кайтып аргамчы тепип келип, бузулуп кеткен аркыны көрүш айникини вакытлык мукумлаштырып, Жо ханымга төбөн сүрөттө аста жол жүрүшүнү кайтып-кайтып табылып, автомобилни шаар районуна алып баргандан кийин рымнот кылышка диккат кылган иштерди тапсилий табылды. Иштен кийин Жо ханым көп кетим телефон аркылуу автомобиль рымнот кылыш, сугурта төлөмүгө алакадар маселелерди сүрөштүрдү. Го сакчы ар кытым унунга сабырчылык менен жооп берди. Силер сыртка чыкканда биз силердин тукуңуңар деген бир жумла сөз Жо ханымны чоңкур таасирлендирди. Халык сакчылары ташаббускарлык менен жардам колун сунуп, Жо ханымдын автомобиль кашылысы, сугуртаны удуллаштырыш кыйын болуш маселесин ал кылышыга вактыда жардам берип, сапарынын план боюнча илгери сүрүлүшүнө капалаттык кылып, Жо ханымга самимий камкорлукту, асас катлам коңган сакчыларынын бүтүн вужуду менен халык үчүн кызмат кылдыган масулиетин толук ада кылдыган жакшы пазилетин акыйкый эс кылдырды.

Онда баса достардын кеге учурлагы бир карап бакайла. Абламыттын учур карайдыган болсак, жакшымы Дылраба, Шенилуудун хынан доңдогуч болгон арлык жанаптан шимал карап мага жөнөлүштө. Автомобила бир аз көбүрөөк келген экен, алай тосуп калган абалы жок экендиги учурунап атыптыр. Рахмат. Ондон башка мамтымын учур карайдыган болсак, Лушанжеде автомобила бир аз көбүрөөк экен, Риясайдыдеги учурунап атыптыр. Рахмат. Ондон башка эмне Асия ханым учур карайдыган болсак, Ембеңлүү гарыптан шара карап манга жөнөлүштө. Автомобила бир аз көбүрөөк экен, лекин алайды тосуп калыш абалы жок экендиги учурунап атыптыр. Рахмат. Учурунуңарды тапшырып алдык.

0: Мушындак яхшы мусабыка супсынын болгонлугуна көп рахмат. Мунундан кийин мен тан тарбия чыныгышыны катты давамлаштырамын. Оскамна айылык 4-нчи отур мектеп толуксуз отур мектеп группасы кызлар баскетбол мусабыкасына катнашкан Махир Фарида Абдуметов мындай деди. Бу бир нече күндө сапташтарым менен бирге мөрүнү мөргө тирап мусабык ойноп, иттипаклашып, хамкорлошуунун күчүн эс кылдым. Бул кадим кымбаттык достук ва өсүп жетилиш тажрыйбасына эриштим. Мектепке кайткандан кийин мен топ ойношуна давамлаштырып, мусабыка майданындагы жеңилгенге тен бермеслик рухини адаттагы өгүнүш жарыянында иштетимен. Поскамна айылык 8-нчи отур мектептин Шанхайдын Шенжанга жардам бериш келген баскетбол тренери Панчжэнг мындай деди. Шанхайнын Шенжанга нишанлык жардам бериш боюнча яшла өсмүрлөр арзууга интилишке аттаныш жүрүшлүк фаалиетинин бир бөлүгү сүптү менен. Биз тен тарбия мусабыкасынын васты кылып, Поскамдагы яшла өсмүрлөрүн иштен сырткы турмушун бейитип, өсмүрлөрүн ирадеси ва пазлыгын тавлашны үмүт кылдык. Бунундан кийин мы сыжыл супа азырлап şu жайдагы яшла өсмүрлөрүн саглам тараккый кылышы, арзууга интилип алга илгерлешиги күч кош эмес.
1: Bir buyruk bilanla tiyatr körüşünü, öyünüzün bexaterlik ahvalını her vakit körüp duruşunu oylamsız. Teyi akıl ekranı güzel oyla hakkıdaki bağırlık arzu oyunuzu kandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarını verip, teyi akıl ekranı kesbini becerip, turumuz süptümüzü östürüm.
2: Bir buyruk bilanla tiyatr körüşünü, öyünüzün bexaterlik ahvalını her vakit körüp duruşunu oylamsız. Тенги акыл экраны гүзел айла хакыдагы барлык арзуыңызны кандыра алады. Телеграф şirketинин тижарет салларыга берип, Тенги акыл экраны кесибини бежирип, турмуш сүптүңүздү өстүрүң.
3: Таңыштын катты мукапат, кава үчүн эмен тазык кагаздардын дарежеси янымы жокур көтөрүлдү. Аба өткүзүшчүлүгү, суу сүмүрүшчүлүгү жакшы болуп, ханым кызларны рахат эс кылдырды. Таңыштын катты мукапат, кава үчүн эмен тазык кагаздардын дарежеси янымы жокур көтөрүлдү. Рукия Абылкасым тавсия кылган бул мәсулат дойундуму мас кадамды сетилди. Алтын үзүк мукапаты сизни сактап турмакта.

Аңлап атканыңлар 107.4 катнаш санат радиосунун катнаш линиясы программасы. Программабыздын эгиз башкы саламатка көңүл бөлдүгөндөрдүн жакшы талашы болгон Үрүмчи шаары Шенхуа жана Бийолдуги шахсат эгиз башкы амбулаториясы алайда талап кылган. Алакалыш телефон номери 0991322898. Шу мунасабат менен жогорку орунга рахматыбызды билдиребиз. Рахмат силерге.

0: Үрөмчүдөн такси айдаш ижазатнамасын илиш үчүн кандай материалдар кетиди? Мен жаныптан чыкмакчы эдим. Кандай материалдар кетиди? Каярга берип тизимдетимиз? Шуну билдиганлар дапаган болсаңлар дейди. Билдиганлар бир учур калдырып коюңларчы достор.
1: Таңкыштын катты мукапат. Каба үчүн эмен таза кагазырынын дарыйчысы янымы жогору көтөрүлдү. Аба өткүзүшчалык, кыз суу сумурчалыгы жакшы болуп, ханым кызларына рахат эс колдуруду. Таңкыштын катты мукапат. Каба үчүн эмен таза кагазырынын дарыйчысы янымы жогору көтөрүлдү. Рукия Абылкасым тавсия кылган бул маселе доюндуму маскадамды сетилди. Алтын үзүк мукапаты сизни сактап турмакта.

Хошунса кадерлик аңлоочулар, лирик моңлук шоу күйлөрүбүз бүгүнкү кайрылык акшам программасында даамлык озорлорду болду. Эмнеки өтүмүздө чөйүшүн менен Хуанжажи оорлушдыки Жезбидар яшлык намлык накшыны көңүл озорлорду сунабыз достор. Кыны марамат.

Достарик авчала карсак амиг адамыз фучаран тапшыры болду. Рахмат Мәрием маңлуучумуз кечлик арамызга сунган яхшы накшлардын азыр алгач ашканамны бир дазлап чыгып алдым. Рахмат деп фучаралапты. Сизге мекептен көп рахмат. Кошунасы кадарлык аңлуучулар программа акырда азырларга Абдыгыни Абдыким орлушудики Ранжимайман намлык накшыны сунуш менен. Бүгүнкү кайрылык акшам программабызды акырлаштырабыз. Мархамат аслан.

Синжанга келип, гүзел манзараларны тамаша кылып, Синжанын кызгын, жүшкүн кайфиятын хис кылды. Игиз таг музлыгы, бепаян кумлуктан көтөрүлгөн үстүктө, бостонлук ва этизликла бу жерде бири-бири менен киралышып кетти. Жипек жолудагы кадими ядыкарлыклар, мейвелердин кушу эди. Күндүздөгү абаттык давамлашып аткан шаар кетиси сизге өзгөчө туйгуларды бегишлейди. Синжанга келип, мәзелик таамларга эгиз тегин. Якынлык накша ларзан суллардын хозурун, өзгөчө мәдениятны хис кылам. Синжан яхшы жай. Синжанга келишиңизди каршы алабыз.

Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш гүлү, 8-нчи айда сууда ойнойдуган, кайлык кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдүкрек жай. Дакылту Шинжаңдыки сайя деп тарыпланды. Мензир райондуки мехманханды ятакасыңыз Мензир райондун белети сооук кылынды. Телефон 0996 25 66 666.

0: Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш күлү, 8-нче айда сууда ойнайдыган, кайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылту Шинжаңдыки сайя деп тарыфланды. Мензир райондыки мекманханда ятакасыңыз Мензир райондун белети соок кылынды. Телефон 0996-2566-666. Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш күлү, 8-нче айда сууда ойнайдыган, кайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылту Шинжаңдыки сайя деп тарыфланды. Мензир райондыки мекманханда ятакасыңыз Мензир райондун белети Soğuk kılındı. Telefon 0996-2566-666.
1: Abdumobil'da, öyde, şundakla her cayda 107.4 Tatnaş Sanat Radyosu'nun programlarını anla. Hoşal minutlarda, gönlünüz yerin çağladı. Yardımcı muhtaç vakitlerinizde yanıla 107.4 Tatnaş Sanat Radyosu'nun programlarını anla. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu sizin ehtiyacınızda her vakit kulak selişini xalaydı.